0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da bort til Lier. Det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja. Ja.
1: Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil du ikke være, ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere, altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk oppe, jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes, det, nå går det ikke an å ta til venstre med Fauske lenger, men ute I havgapet der, så var det, det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt sånn Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk,
3: ja,
1: borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, det noe?
1: Oi! Jeg, altså, har du pyntet den da, eller? Har han jossa seg til? Har han jossa seg på? Til?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk, har han pyntet seg?
3: Ja.
1: Ja, for sløyfe.
3: Vi har jo, den var en latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial!
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og... Jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld,
1: ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunosten
1: da? Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig også. Stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunosten, hotellet, quality, Drammen, station, River Station, takk. For at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte, jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn, jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte, men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass,
1: ja. Ja, måtte det. Ja. Så yeah. Ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen. Med tanke på sikkerhet. I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi Kengu skulle jo opp hit før du kom. Og da ringte de fra sesjonen og sa venter du besøk nå? Og jeg sa ja, det gjør jeg. Ja. Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi. Ja. Jeg har jo glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg altså blir sånn
3: ja.
1: Men
4: er fint,
1: jeg var her bare for et par dager siden. Og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart. Fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten så var det bilder av meg på en sånn plakat,
3: ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort eller pass? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, jeg tror kanskje de gjorde det for å kødde litt meg, det synes jeg var til. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så... Nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, Fulthus, hvor enn du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som vondt.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Make-up-klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I beina I et sånt kar med fisk, som drev og gnagde på hudårene dine der nede.
3: Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og når du ser nå på neglene mine, French tip kalles den design jeg har.
1: Se så lekker han
3: er. Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Du, Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har dere hørt om det?
3: Nei, det noe som heter Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på
1: Old Irish. Queen's Pub,
3: Nei, verre. Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så ja, plastikk drit da.
3: Ja, det synes du var positivt, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var
1: det er vanskelig, Old Irish er vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der jeg sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på deres, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså, der det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Også for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror ikke de har vakt, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der. Men si, du, jeg liker uttrykket du lærte meg. Å være Bacardi stang. Dette var jo level stang Bacardi.
1: Ja.
3: Bacardi,
1: fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe.
1: Seile.
3: Ja. Stang Bacardi, og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, ja, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det. Jeg tror det. Ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde det. Det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen ja. På russekro.
3: Ja.
1: Du lever et artig... Det turnéliv, Christer.
3: Det var ikke en russekro, men det var nei, da, du opplevde sånn.
1: Nei, du var på Slakteren, som det ja, eneste da. Stedet på Mysen.
3: Ja, da.
1: Ja, og det vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker ti.
3: Ja, klokka var åtte her, ja. Ja, de hadde fortsatt siden torsdag, de. Så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det er å male gjære. Mellom disse terrassesprossene, sånne 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finnes det ikke lettere metode å male gjære? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått på verftet, vet du, så lånte jeg en sånn...
3: Men greia da, at jeg gikk jo tom for maling, han fyren på dette bygg-shoppet.
1: Ja, det er hans skyld.
3: Ja, for han sier at jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerne snakker vi om her?
3: Hvor langt gjerne?
1: Ja.
3: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det er sånn sprinkelseng.
3: Ja, men greia er... Jeg vet, kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her. Vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn jeg Ja, jeg vet det.
1: Jeg vet det.
3: Og så sier jeg, jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Gå aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for maling. Jo, det kan vel hende.
3: Det går tom for flybensin nå.
1: Det er ikke utømmelig kilde. Du var ikke på Jotunfabrikken, var det?
3: Nei.
1: Ikke de går ikke tom for maling, tror jeg.
3: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete.
1: Han her, fyren, Christer, husk på han fyren her. Ja. Han går i den der malingslukta hele dagen. Nei, om han surrer litt, det vel for faen ikke så rart, eller?
3: Nei, det er sant.
1: Ikke sant?
3: Nei, så det jeg gjort, og i går så var jeg så sur, da hadde ungene dratt til sin mor, så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten. Nå blir det punk og øl. Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det.
1: Som Marte gjør
3: det. Bare for å få ting til å...
1: Og da holdt det.
3: Neida, nei.
1: Må du enda en runde?
3: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet.
1: Ja.
3: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag. Kongsvinger i morgen. Og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den er jo... Ja, det er jo en slags geografisk riktig... Hvis det er...
3: Det er Drammen. Ikke riktig...
1: Jo, du...
3: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
3: Å, ja.
1: Ja, du drar ikke ned igjen til halvmart hjertet ditt og sover der og så drar opp.
3: Nei, og det er på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så er det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja, dancing. Eller pianobar.
3: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller er det sånt?
3: Jeg var jo i Geiranger nå, der som...
1: Jeg sa jeg var nevnt i en sånn der lokalavis på Kongsvinger, i forbindelse med deg.
3: Åh,
1: ja.
3: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
3: Nei, jeg var jo i Geiranger der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint i hotellet altså.
3: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
3: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så da Martha trasker rolig opp den der brudegangen der, ikke sant?
3: Brudegangen?
1: Ja, den der i midtgangen der, så er det så fin musikk og sånn, og så kommer Durek etter sånn.
3: Men har du vært i Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb i fjor, ja, med i fjor, så ja, det ble jo litt over. Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd, men sammen med Thomas Leikvold, vi gjorde en firmajobb der.
3: Ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene. Men stemmer så det. Sa de sånn, ja, men da kunden henter deg på Vigra, og så kjører dere ned, så sa jeg sånn, er du spikspennende fett av Geiranger, sa jeg. Vet du hvor langt det er fra Vigra til Geiranger? Det er 3,5 timer. Skal jeg sitte og tørrprate med en fyr fra en dagligvarekjede i 3,5 timer, sa jeg. Er du gæren, sa jeg. Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som er nærmere. Ja. Det er minst 2, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned i honorar? Drastisk ned i honorar, så jeg kan... Jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg en kollega, sånn at vi kan dra på tur sammen.
3: Ja.
1: Så det gjorde vi. Så jeg og Thomas var der sammen, og vi hadde en fin tur.
3: Ja,
1: veldig fin tur. Men det var liksom... Ja, Klypa hadde show i kjelleren. Så det var liksom rar...
3: Ja.
1: Ja, og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa eller etter og sånn, så det var,
3: skjønner,
1: var litt skuffet folk der altså. Men ja, vi koste oss på det hotellet. Det var ordentlig altså.
3: Hva er det du er så travel med for tiden?
1: Ja, nei, altså, jeg er glad at jeg ba deg begynne først, fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet gjerde. Fordi nå skal jeg da selge bilen, jeg skal selge leilighet, og der er det et kaos nå.
3: Ja.
1: Der har det vært glassmester og maler, og nå kommer det snekker, og nå er det altså så, det er helt sinnesnekker hjemme. Det er ikke det hyggelige å være der i det hele tatt, derfor er jeg her på hotell. Jeg skal jo da, det er ikke et småplukk som skal gjøres. Rett og slett male noe rom så at det ser fint ut. Og, skal...
3: og for det er mye døvere enn å male gjerde, eller? Mye morsommere?
1: Morsommere?
3: Nei.
1: Jeg gjør ikke selv.
3: Å nei.
1: Jeg har folk til sånt, jeg. Anna kommer.
3: Anna, ja.
1: Anna kommer.
3: Ja.
1: Hun kjører helt fra Polen for å male. Nei, da, hun er polsk, tror jeg, men hun er veldig flink og dyktig. Jeg tror hun er profesjonell maler. Og så blir det altså så ordentlig pent.
3: Det hørtes ut som noe som ikke faktureres.
1: Åh, dette er ordentlig.
3: Det er ordentlig, ja.
1: Ordentlig, dette er ikke sort, dette er mer grønt. Nei, altså, det kommer til å bli veldig bra, men jeg har da altså dyra med det greiene der. Og så er det da en aldri så liten film som jeg skal spille i nå. Det har jeg gjort når denne kommer ut. Aner jo ikke hva det er for noe, det er så hemmelighetsfull at det...
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er jo en voksenfilm. Det er
1: amerikansk du skal spille, film.
3: Du skal spille i en litt sånn gay porn du nå.
1: Gay porn, ja, det var, ja, nei, det var en svensk hår.
3: Ja, litt klassisk, ja. Homosex.
1: Nå blåser jeg på røvepøkerne, heter den. Nei, altså, det er ektkrister. Halvor skal til Hollywood, nå må du skjerpe deg. Du må være litt respektfull. Det ble ikke Anthony Hopkins, men det ble Bill Nye. Jeg skal være med.
3: Ja.
1: Ja. Jeg skal spille mot Stephen Graham og Toni Collette i morgen.
3: Fantastisk.
1: Er ikke det ganske sykt?
3: Ja, det er sykt.
1: Ja, det er jo det.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det er forbannet sykt,
3: liksom. Det er mye sykere enn det jeg skal gjøre.
1: Men jeg lurer på om du har skjevet noen replikker der, så det er mulig jeg ikke skal si noe, mulig jeg bare er en statist allikevel. Vi får se!
3: Ja.
1: Jeg tør ikke love noe.
3: Nei.
1: Men ikke gå, dere som lytter til podden, alle mine autister, mye, mye, hyggelig at du hører på sånn. Ikke gå mann av huset for å se filmen, fordi jeg du ser en caps i bakgrunnen. Det vil jeg ikke gjort, altså. Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det. Men, Christer, grunnen til at jeg har vært så travel, ekstra travel det siste,
3: ja,
1: det er mer.
3: Det er mer, ja.
1: But wait, there's more. Ikke nok med det! Husker du, Howard?
3: Jaha, inkululeko.
1: Fredag!
3: Ja. Fuckings bakkalau, og hva faen de sa.
1: Bakkalau, er det det han sa?
3: Ja, ja. Vi roper opp en jævla fiskerett fra
1: Spanien.
3: Ja, det også.
1: Hyggelig at du hører på Howard. Nå kom det.
3: Sylte.
1: Jeg har en veldig gøy ting å fortelle.
3: Ja.
1: Veldig koselig ting. Fordi i min andre podcast, Rest in Peace, Halvårsprat, så hadde jeg for 2 år siden besøk av Petter Uteligger. Han Petter Nyqvist.
3: Ja.
1: Ja. Nei, han en sånn fyr som, jeg har ikke lyst til å ligge med henne, men jeg hadde lyst til å gifte meg med henne, bare for å ha henne rundt meg hele tiden.
3: Ja.
1: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr. Så sa søsteren min en gang for 2 år siden, hadde ikke vært gøy å finne på noe for de folka, de svakestilte og de litt fattige, ikke sant, i Oslo. Og jeg har jo irritert meg over fattigdom dritlenge. Altså, norsk fattigdom, vi kunne eliminert det over natta, men så sier politikere, hvor skal de pengene komme fra? Fra kontoen vår, vi har de pengene. Og husk på det, nå skal ikke være så veldig politisk, men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget, det finnes ikke fattige barn i Norge.
3: Mm.
1: Han sa det. Det så gøy når de bare ljuger på TV sånn. Det tør ikke jeg gjøre. Men, vi har masse fattigdom i Norge. Så sa søsteren min på torsdag, det jo faen meg bare en uke siden, så sa hun sånn, vi skal ikke bare gjøre det. Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå i mai. Hvis vi skal gjøre det i det hele tatt, fordi... Folk drar ikke på indørs show sånn, til sommeren. Så vi ringte Petter Nyqvist, kjempegira. Så sa jeg, men for at disse folk her skal orke å dukke opp, sier jeg, for jeg, de kvier seg for å dra ned på latter og sånn, og det skjønner jeg jo, det er Aker Brygge, liksom, stress og langt. Og ja. Så sa jeg, vi må gjøre det lokalt. Og så sa Petter, for at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag. Så jeg ringte Mats Eldøen fra det andre teatret og spurte, kan vi låne det andre teatret? Han sa, nei, vi gjør dette sammen, dette vil vi være med på.
3: Ja.
1: Så vi har det andre teatret, vi har stab, vi har bar, vi har teknikere, vi har alt. Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare ved det show, for da tjener vi bare penger. Altså, jeg får ingenting, alt skal gå til stiftelsen, ja. Petter Uteligger. Men da får vi bare penger for billettinntekter, vi kjører auksjon, sa jeg. Så ringte jeg Else Koss. Hun skal være auksjonarius for oss.
3: Ja.
1: Så det blir et helt show mandag 11. mai på det andre teatret på Torshow. Vel, det er et show med impro store navn på plakaten.
3: Hva jeg kan ikke
1: avsløre den enda.
3: Men hva auksjonerer dere bort?
1: Nå skal du høre.
3: Ja.
1: Vi har jobbet altså som
3: dere auksjonerer ikke bort. Ikke uteliggere, de får ikke auksjoneres bort.
1: En. Han kommer og ligger i hagen din en natt, og så skriver han ting på papp. Han skriver ting på papp, og så griller han en måke på engangsgrill. Og så kommer det en PSS-vekter og rister litt inn og sier, jeg kan ikke sove. Og han sier, og så blir han liggende. Og så kommer kompisen hans på rulleskøyter, drikker Litago med jordbærsmak, og så drar de på morgenkvisten. Det er det du får da, ikke sant? Ja, så det Jonny Uteligger og kompisen Pelle Rollerskates. De kommer. Sponsa av Tine, Litago, Juleberg. Nei, du kan selvfølgelig ikke by på Uteligger, Kristian. Men vet du hva vi har? Altså, vi har ordnet oss med spons, og det så artig. Jeg kom på rommet i dag, jeg på hotellet. Der lå det en tote bag fra Strømskotse med 2 signerte drakter.
3: Ja.
1: Vi har så mye greier.
3: Ja.
1: Og det så gøy. Og vi har ordnet, faen meg, vi har snudd hele Norge på huet her, og jeg er en gammel kokk, vet du, Christer?
3: Ja.
1: Ringte en gammel ulærer og en kokk, som nå jobber som lærer på Norsk Restaurantskole, spurte, kan dere komme og grille? Fordi barsjefen på Danteatret sa han har lyst til å få med Strøm Larsen på laget, tror faen ikke vi har det?
3: Nei, jøss.
1: Ja, så vi har profesjonelle kokker, vi har mat til alle disse folka som dukker opp der, og vi har en... redningsmann fra 330-skvadronen, en hønk i bare overkropp, single, han kan du by på date med. Vi har hotlap med Ferrari på Rudskogen med Formula Auto.
3: Hotlap? Hva?
1: Og du sitter på, du kjører som noen runder da.
3: Oh.
1: Så sitter du på med en profesjonell sjåfør. Det går unna, ja.
3: Ja, det gjør det.
1: Ja da. Så vi har altså, og vi har fotballdrakter fra hele jævla Norge,
3: yes.
1: Signert, og fotballforbundet på saken, og vi har gavekort her og der, og vi har en hekla duk fra Husfliden i Ulsteinvik. Vi har så mye gøy, Christer.
3: Ja.
1: Vi skal dra inn så jævlig mye spenn, at snart så kan de fattige folka oppe på Sandaker flytte inn på slottet.
3: Oh, ja.
1: For da har du mer penger enn den der jævla resirkulerte gjengen som bor der dere nå. De der folka som bor der, hva er det med etterpå? Fraglene, hva faen er det for noe? Søppelberget. De folka der nede som ikke klarer å prate og skjeler og er høye hele tiden. De folka ja. Som bor der nede. Var ikke fint nok at det var Drammensveien? Jeg måtte hette Henrik Ibsen, skatte.
3: Men så dette holder... Når dette her skal skje?
1: Mandag 11. mai på det andre teatret.
3: Fett.
1: Og det altså sånn at det blir jo en aksjon som Else har, men ja. De morsomste, rareste tingene. Men vi har for mye ting, så det blir jo en aksjon også ute i barn ved kaféen der, for folk som ikke har billett til show. Men vi skal også prøve å få ordnet sånn at du kan følge det på en stream eller en nett, sånn at du kan faktisk by på ting, selv om du ikke til stede, du kan sitte hjemme og... Fordi, altså vi har jo fotballdrakter fra hele Norge, så det er litt sånn, litt vanskelig å... Litt vanskelig å liksom få de til å svinge i Oslo, alle sammen, så...
3: Men hva heter spektaklet?
1: Nei, det har ikke noen navn.
3: Nei.
1: Nei, burde vi ha navn da?
3: Nei, jeg bare tenker liksom, hva skal greia hete? Altså, vi må kanskje ha en slags... Det blir jo ikke, altså, auksjon og burlesk, kanskje det svinger ikke helt.
1: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller, men...
2: Det kan vi sikkert ordne.
1: Ja, jo, herregud, det er klart vi kan det. Men jeg har noen navn jeg driver og prater med, så det showet blir helt knall. Men jeg tenker, vi kan jo ikke kalle det sånn. Vi digger uteligger, altså, vi kan ikke ha noe sånn.
3: Fy faen, vi digger uteligger. Det skal,
1: nei, men altså, det er jo stiftelsen Petter Uteligger, det er jo han som har kalt det stiftelsen det, men uteligger no more, kanskje, eller...
3: Trenger jo ikke ta den idémyldringen nå. Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept.
1: Nei, men det er et godt spørsmål. Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo... Nå er det jo noen par uker til og litt mer. Men vi må jo, vi kommer til å måtte lage en plakat når alt er spikere, ikke sant? Og hva faen skal det stå der? Og, men jo, ja, alt må jo være landet da før vi...
3: Ja.
1: Men vi trenger ikke å ta idémyldringen nå. Men hvorfor ikke? Har vi så dårlig tid, skal vi noe annet?
3: Hæ? Og sånn noe? Nei.
1: Nei, men vi kan godt gå for påstander i dag, for nå har vi jo spesial på gang.
3: Vi har jo det.
1: Ja. Kan jeg først spørre?
3: Ja.
1: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
2: Ja.
1: Ble det noe dramaspølse på deg, hvis det er lov å si?
2: Nei!
1: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som er greia med dramaspølse, men det er noen som har laget en helt ny type pølse.
2: Ja.
1: Men kunne vi ikke kalt noe annet? Det er så utrolig sånn.
2: Det er Drammen Pølseforening som har begynt med Drammens Pølse.
1: Ja, for Drammen Pølseforening, det er fids. Jeg tror de er venner med Drammens Øls venner.
3: Det er sånn, enten er det medlem av Rotary, eller så er det Drammens Pølseforening. Det høres ut som en joke. Det er en bra gjeng, ass. Det høres ut som en joke. Det er pappa, han skal på pølseforeninga på fredag, så han kan ikke være med på fotballforening.
1: Ja. Det er møte i PF-en.
3: Pølseforening, ja.
1: Ja,
3: nei, og de har jo noen jævla rare ritualer, har jeg hørt. For å bli tatt inn i pølseforeningen, så er det jo sånn sveit. Det er jo noe greier å ligge i kiste.
1: Ja, du må tre deg på sånn pølseforening og få sånn der farse kjørt rett i hølet. Gjør det hardt nok, så kommer du ut bak med en gang. Neida. Men vi kan ta noen lokale, i og med at vi ikke har prøvd. Jeg har heller ikke smakt den. Har du smakt den lokale spesialiteten som er flyttende?
2: Nei,
1: men det helst ikke er du driver med du i dag, du er.
2: Jeg tror ikke Erdinger og Ås.
1: Erdinger.
2: Ås er lokal.
1: Ja, men du må drikke Toppa Bayer.
2: Ja, men du drikker aldri opp.
3: Hva er Toppa Bayer?
1: Det er 4 dl med Bayer, og så topper du det med 1 dl med pils. Altså, det glir, det er helt nydelig, frisk.
3: Det blir halv liter også.
1: Det er en halv liter, men det er liksom litt blandet da, mellom to dramaspesialiteter. Altså, det glir så godt, kjapt. Deilig kremete nede i halsen, som en konfirmand pikk på en katolsk prest, Kristian. Det glir unna.
3: Den
1: vitsen er sponset av Drammen Pølseforening. Nei, det er ikke det. Jeg bare kødder. Men nei, prøv, vi kan prøve det etterpå, Kengu. Vi rekker det.
3: Ja, toppa bayer du.
1: Ja.
3: Ja, for jeg husker jo.
1: Og det som er så deilig med Drammen er at du kan bestille det her uten at de blir sånn. Hæ?
3: Er du gammel nok til å huske uttrykket toppa kasse?
1: Nei.
3: Nei. Det var jo når jeg var russ i forrige århundre. Toppa kasse, da kjøpte du jo en... Hæ?
1: Det var,
3: ja. År 1000, fuck off. Du skjønner hva jeg mener.
1: Tidlig 1900-tall.
3: Jeg begynner å bli dement. Jeg har lov til å si hva jeg vil.
1: Nå skal jeg åpne meg en ås, mens jeg ser ned på bryggeriet.
3: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse er?
1: Ja.
3: Ølkasse før i tida, det var bjørnunger, 24 stykker oppi.
1: Ja, bjørnunger, eller pokal.
3: Ja, pokal, da, den var større, vet du. Men okay. Bjørnunger, den var 0,33. Og da var det toppa kasse. Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned i disse kassehøla. Sånn at det ble jo ikke bare 24, det ble vel til sammen 36, tror jeg.
1: Av toppa kasse. Ja, for du har det imellom der, ja.
3: Ja, plugga oppi sånn oppa det.
1: Ja, ikke sant, så det er toppa kasse. Og det var vant, var det noen poeng?
3: Oppkast.
1: Ja.
3: Dårlig dag etterpå.
1: 36 iskall som har bjørnunger.
3: Ja, det var noen greier med, det, vi hadde russeknuter den gangen nå. Og det var jo å drikke en toppakasse i løpet av 24 timer eller 12 kanskje.
1: En toppakasse? Ja. Okay, jeg tror de endret det til kasse. Og så har folk vært sånn, herregud, bare sånn, du, en kasse øl på et døgn, ja.
3: Men det er jo
1: en kjempegod tid.
3: Men russeknutene, det der faktisk tenkte jeg litt på. For de russeknutene da var jo liksom, jeg husker det vi gjorde. Det var liksom krabbe opp gågata sånn, så fikk du en smukk i lua sånn etterfor du
1: er, ja. Ja, så er det, altså jeg vil gå på ski fra pol til pol da, ja. I byer som har mer enn et vinnmåpol.
3: Nå er russeknutene helt koko. Nå er det jo tatover hallik i panna, ligg med kontaktlæreren mens klassen filmer.
1: Men jeg føler det er, at det er egentlig ingen som gjennomfører noe særlig
3: lenger, ja, ja. Og drikk en helen med kosilan på styrten.
1: Ja, det.
3: Jeg bare finner på noe, ja, ja. Men det er
1: Jeg husker en russeknut, altså jeg var aldri russ. Men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn god morgen yoghurt plastskje i den dusken. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke hva de knutte av for. Men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle, ja. Husker du den gamle god morgen yoghurt skje, den der plasten som du bretta i to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud. Nei, så kom skilpadden og begynte å jeg liker ikke suger. Slutt å spise dem da.
2: Jeg hadde jo rekorden lenge på mest knuter på 12 timer i en god periode på videregående.
1: Mest knuter på 12 timer.
3: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå, men
1: nei, det, jeg vet ikke om alle hører.
3: Du må rope Kengu.
2: Ja, men jeg klipper det inn i verste fall
1: etterpå. Ok, du har rekorden på mest knuter på 12 timer. 27.
2: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knut på. Og
1: hva er det du gjorde da? For gi meg et eksempel da.
2: Den verste av de som jeg husker akkurat nå, det var spise cornflakes på morgenen. Men i stedet for melk så hadde du øl.
1: Åh,
3: ja, fy faen.
1: Og i stedet for skje så hadde du en sko. Nei, det burde vært, det burde vært, ja.
2: Og så var det en hel hubba-bubba pakke i løpet av en klassetime.
1: Ja, den er seig, altså. For det høres ikke ille ut. Det høres ikke ille ut, men det er sånn. Det tror jeg ikke er lett.
2: Nei.
1: Er det noe sånn, putt en hel pose knott i munnen. Er det sånn, er det gøy da, sånn du klarer å gjøre i, på skolen liksom.
2: Jeg gjorde de letteste for å få rekorden.
1: Jeg husker de som, i Drammen så var det et eller annet som krabbet på alle fire over bybra, ja. Det så ubehagelig ut, altså,
3: ja, ja, det var mye gær. Men det er bare å si at det er mye. Nå er det jo hard rekord. Men skulle vi tatt noe påstand? Var det det du sa?
1: Jo da, jo da, i og med at vi er på spesial da.
3: Ja, vi har ut, eller halvår.
1: Hvor lenge er vi oppe nå?
2: 28?
1: Ja, ikke sant, vi rekker jo det.
3: Ja da.
1: Vi rekker jo det da.
3: Vi rekker det da.
1: Ja, nei, men skal vi ta tyren ved hornene først?
3: Ja.
1: Er det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en gang for alle. Er det sant at det er bedre med en dram i timen? Med en time i drammen, apropos russeknutter.
3: En dram i timen høres ut som kjedelig måte å drikke på. Ja. Jeg synes det er veldig kjedelig å si.
1: Må du da stå opp om natta?
3: Ja.
1: Og,
3: nå var det en ny
1: og ta en shot hver time om natta, liksom.
3: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt.
1: Alene, uansett hvor det er.
3: Ja, ja. Ja, det, du får ikke drikke noe imellom, men du skal ha en dram i timen. Nei, da vil jeg heller løpe naken over brua i drammen, ja.
1: Ja, jeg tror ikke du må det engang. Jeg tror bare er en, å være en time i drammen.
3: Ja, ja.
2: Men se på dagen i dag.
3: Se på dagen i dag.
2: En dram i timen?
3: Ja. Du har allerede vært ute og hølja nettopp, så...
2: Det er
3: min nummer 4. Det er...
1: En dram i timen i Drammen, en sånn dag som det her, sola skjer, det gjør bare Drammen bedre.
3: Ja. Ja, det lurer jeg på. Det, vi har fått flere kommentarer fra folk, og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak på min Insta-konto, om vi er fulle i studio. Og om vi er drita hele tiden. Altså svaret er nei.
1: Nei, vi er ikke det.
3: Men
1: altså, spør folk om det?
3: Jeg vet ikke, jeg tenker det ikke lov å være...
1: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på.
3: Okay.
1: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned, for det var veldig, gikk veldig sakte.
3: Åh! Eller er det du som har fiklet med mobilen?
2: Var det juleavslutningen? Da var vi fulle.
3: Da var vi kanskje fulle, men det var i fjor.
1: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke. Sånn som nå da. Nå åpnet jeg en øl, men det er jo min første i dag. Vi er ikke fulle.
3: Nei.
1: Er det mange som spør om det altså?
3: Ja, jeg tredje gangen jeg har fått spørsmål nå om vi er drita i studio. Og du,
1: er det fordi vi er glad?
3: Det er antakeligvis
1: ja. Sliter folk på det?
3: At vi er glade og vi er morsomme. Og det kan man visst ikke være edru.
1: Nei, tydeligvis ikke.
3: Apropos det, du ga jo meg i fjor ikke, altså ikke det året her, men året før det. Så fikk klamydia. jeg fikk klamydia og eggelikør. Og den kombinasjonen, Halvor, har jeg hatt det så fint med.
1: Ja.
3: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem. Ja.
1: Ja, for du gulva den på vi...
3: Ja, på vei hjem, ja. Og det var jo en sånn liten halvflaske med en artig liten kork på.
1: Ja.
3: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter i, ja.
1: Ja, den er seig, altså. Ja, den,
3: så jeg kan ha sånn, flere unger, så...
1: Det er sånn drammesklamydia, den...
3: Ja, du, ja.
1: Nei, den er som...
3: Fikk du med deg hva jeg klarte?
1: Den er som Chan Torsvik, den blir ikke kvitt, altså, det...
3: Apropos, vet du hva, ikke få flere, hørte du hva jeg klarte å si på riksdekkende fjernsynet opp?
1: Ja, jeg lurer på, du sa et eller annet jævla klønte.
3: Veldig klønte.
1: Hva du sa for noe, for jeg så jo de fleste episoder hvor du trappetrollet fra Blystadlet røyket til slutt.
3: Men... Ja, jeg sitter jo i en opp i en jævla handlekur som er vond å sitte i mitt format.
1: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha?
3: Om jeg hadde.
1: Du hadde jo en curling fyr.
3: Om jeg hadde. Fyren plasserte meg
1: jeg
3: på merket.
1: Jeg ville vært livredd hvis jeg satt opp i en handlevogn. Hvem er bak meg da? Chris Medina. Ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre. Han skal ikke ha handlevogn den gang. Eller det gikk jo, jeg vet ikke.
3: Nei, da klarte jeg å si at
1: ja, nå husker jeg det. Du sa Christer på Riksdekken TV.
3: Nei, han, curling, ex-curling Norgesmesteren, han sa dette blir noe å vise barnebarna.
1: Ja, så og sa jeg, du Jeg kan ikke få flere barnebarn, sa du.
3: For testiklene mine er i klem. Da er du tjukk i huet.
1: Nei, den var ikke glup den der, altså.
3: Nei, og vet du hva produsenten sa når jeg var på, jeg var jo på premierefest, og da sa de at det der er jo egentlig gratis brett rett inn til Norges dummeste.
1: Ja, det er det jeg skulle til å si. Det er audition.
3: Det er det. Og datteren min har jo sagt at hvis jeg blir med på det, så bytter hun etter navn. Da flytter jeg ut av kommunen.
1: Det støtter
3: jeg. Ja, det skjønner jeg godt.
1: Det støtter jeg.
3: Men hvor var vi? Jo, det jeg skulle spørre om er eggelikør, for det fikk jeg av deg.
1: Ja.
3: Jeg gjorde det, den gulva jeg på toget.
1: Ja.
3: Jeg har fått nå en flaske til jul som er dobbelt så stor.
1: Ja.
3: Jeg har ikke rørt den enda. Og nå begynner det å bli en stund siden jul.
1: Ja.
3: Jeg fikk den av kjæresten min. Og jeg var veldig takknemlig. Men så har jeg glemt at jeg har den. Men jeg har liksom, hva er anledningen for å gulve en flaske til?
1: Er det hjemmelaget?
3: Den er hjemmelaget.
1: Står det i kjøleskap?
3: Ja. Hvor lenge kan jeg ha den før den?
1: Jeg ville... Helten ut etter sankthans. Nå må du snart ta den altså.
3: Ja, for påske, det fikk hun til påske.
1: Ja, men jeg var den fersk da.
3: Ja.
1: Og du fikk den ikke til jul?
3: Nei, ikke jul, påske.
1: Nei, herregud, da kan du ha den til skolestart.
3: Ja, ok.
1: Hvertfall. Jeg tror den har en holdbar. Det sto på den oppskriften jeg brukte. For jeg bruker en hybrid av Matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg.
3: Du blander, ja.
1: Jeg blander litt av de to, og der lurer på om det står det sånn 3 måneder i kjøleskapet eller et eller annet sånn. Så ja, nei, men altså, det går jo an å åpne og lukte og smake.
3: Kan jeg få en øl jeg også, Kengu?
2: Ja.
3: Nå skal jeg gjøre noe. Nå tar jeg en øl før show, og det er ikke meg også, dette er ikke vant til.
1: En øl, og vi skal vel ikke på scenen før, men i hvert fall et par timer.
3: Nei, men jo, det var det med en time i Drammen i timen. Vi kan jo si... At jeg synes det høres ut som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram i timen. Det er kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time i Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
1: Ja, men skal vi ta den med det samme?
3: Ja.
1: Er det sant at det har blitt så fint i Drammen?
3: Ja, den har vi tatt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi snakket om det. Men ja. Det er vi
1: kom... Er det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
3: Nei, det er ikke sant lenger.
1: Nei, det er ikke sant lenger
3: altså. Nei, fordi det som
1: har skjedd. Dette er låta Herodes Falsk. Han har pisset mye på altså, Kim. Vet du hva, skal jeg oute Herodes Falsk? Jeg heter Kim. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fytt i helvete. Tenk deg, heter det da? Fy faen, det er som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Få sette deg på en dass i pappefabrikken og prøve på nytt. Jævla granka. Du og lillebror sitter der og drekker ratsepuss på pianobar til kuene kommer hjem. Wackity, smackity. Nå går sola ned for de gamle gutta. Yes! Nei, nå ringer Lars Mjøn på FaceTime her. Vent da. Ok, nå løper jeg litt full før da. Nei, men...
3: Er det støttestrømper? Det er det.
1: Det er det. Det er det.
3: Er det.
1: Nei, men hadde vi ikke flere, jeg nevnte jo noen for det her om dagen, flere Drammens, de er veldig like, vet du, ikke sant?
3: Ja, men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før. Jeg har jo...
1: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
3: Ja, ja.
1: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker. Ja.
3: Men jeg har jo vært i Drammen mye fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av i Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
1: Ja.
3: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på Kordial. Nei, hva heter det for noe, puben?
1: Rekord?
3: Rekord. Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
1: Ja, ikke sant. Ja.
3: Rekord. Fint sted. Liker det.
1: Ja, ordentlig.
3: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og er sur fordi du må ta tog eller buss videre.
1: Ikke sant? Der, det er litt sånn som perrongen på Oslo.
3: Ja, men der er det liksom, det er mørkt. Og det er fint.
1: Ganske mørkt.
3: Det er mørkt, det er mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn er lyst opp, resten, bekmørkt. Flott.
1: Bekmørkt.
3: Så ja, rekord.
1: Til og med dassen, du, pisser i alle retninger.
3: Nei.
1: Neida. Men ja, hvordan er det der? Jeg vil også prøve en gang å gått 25 meter lenger bort.
3: Ja.
1: King's Arms. Ja.
3: Ja, der har jeg også vært innom, ja. Ja.
2: Du var på begge i sted.
1: Du var på begge,
3: ja. På begge.
1: Og du har vært på pub til pub. Hør så godt humør han er i.
2: Ja.
1: Han har vært på pub til pub.
3: Ikke sant?
1: Er det sant, Christer, at du kan omtale en nabobygd i Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda?
3: Eksempel.
1: Nei, det finnes kun et sted som jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
3: Nei.
1: Men i Drammen så kan du si Solbærer, da. Du kan si Krokstad, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
3: Nei.
1: Da sier vi 30-50.
3: Ah, fordi det er litt sånn sekunder av et sted du ikke vil, eller er det...
1: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen er og står for.
3: Hvordan kan man hate noe som er så nærliggende?
1: Hvordan det går an?
3: Ja.
1: Nei, det er jo basert på idrett, da.
3: Det er idrett, ja.
1: Fotball og bandy antagelig. Og så er det jo liksom, ja, det er det gamle rivaleriet der da.
3: Vil du avvist et fruntimmer hvis hun sa jeg kom fra Mjøndalen? Vis deg var smellfin, tror ikke det, kamerat.
1: Du, jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristi. Når dette opptaket er over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til dæve.
3: Så du har vært en tur i Mjøndalen?
1: Jeg har... Muligens sveipa innom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg er ikke sikker.
3: Nei,
1: nei, jeg er ikke sikker. Det er ingen kommentar.
3: Nei.
1: Men det er jo det gamle rivaleriet da, som gjør det. Og det er jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival, da, ikke sant? Altså, da 30-50 rykket opp til Elitserien i sånn 2014, så var det en TV2-sportreporter som dro til puben i Mjøndalen. De sier bare puben, for det er bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter. Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren, hva er det du synes om godsefansen da? Geitepulere!
3: Okay.
1: Det er dere de er, får inn i kamera! Det er jo artig. En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion natta før kamp, full av poteter. Full av poteter!
3: Ja.
1: Finns bilder av det, kjempegøy. Det er artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
3: med. Det er gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo, som, se på Vålerenga, kjenner jo veldig mye Vålerenga supporter fra gamle dager av, og de er jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punklåter og sånne ting, og du er veien og det er med religion og liksom.
1: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
3: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt er veldig mye sanger og, og det er mye, ja, ja, ja, ja. Mye gøy humor og sånn. Og så har du
1: lyd. Det liksom de eneste damene vil at vi driver med er fotballsupporter, de som har synger egentlig kor, vet du.
3: Ja.
1: Ballskor.
3: Men det er jo det var som Vålerenga, jeg husker var noe som jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, de ga noe eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da på på blant engelske supportere.
1: Ja.
3: Og så er det da på andre siden av byen så har du Hei Lyn.
1: Ja,
3: det er det.
1: De er kanskje ikke så kreative.
3: Nei, de er veldig lite kreative visst nok da, at de har
1: det
3: liksom
1: nok. Det det er mulig Finn Bjelke blir fly for
3: banen. Nå snur han koppen, ja.
1: Da står koppen. Ja, men ja, det kan hende var litt sånn før. Men både Vålerenga og Lillestrøm har de har jo akkurat spilt et derby i Oslo når vi sitter og prater om dette. Veldig gøy rik supporterkultur blant de to. Det er veldig artig å se de derbyene hvor
3: ja.
1: De drar jo på. Og det var jo ikke like det, litt gøy med Vålerenga Lyn også. Men ja, nei, altså jeg har jo vært med på derby her. Elv Klassiko heter det her, vet du.
3: Hæ?
1: Ja, det er noen som har det er påhitt da. Elv Klassiko. Fordi Real Madrid Barcelona, det er jo El Klassiko. Her har vi
3: ikke sant.
1: Ja, det er grisarig altså, men Elv Klassiko.
3: Ja.
1: Ja. Nei, det er jo det er et gammelt bittert hat det der altså. Det er og det er ekte altså. Det er høy risikokamp. Det er ikke sånn at politiet sier sånn, de bare kødder. Nei, nei, de må være til stede
3: liksom. Litt sånn som St. Pauli og Hansa Rostock.
1: De er uvenner.
3: Ja, veldig, men Hansa Rostock er jo
1: men St. Pauli og HSV, altså han bruker småforening, altså bylaget,
3: ja.
1: De er ikke veldig glad i hverandre.
3: Nei, da.
1: Men Hansa er altså uvenner med St. Pauli.
3: Ja, da er det visst nok full mobilisering og unntakstilstand i Hamburg.
1: Jeg kjenner jo en fyr som er Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke er de enkleste gutta i klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det er mye rart, altså.
3: Ja, og når du har litt sånn
1: da tror jeg det er mer en sånn HSV, altså folkelaget i Hamburg, det tror jeg er mer sånn fordi St. Pauli er jo anarkistene, ikke sant? Piratflagg som en logo de bruker, ikke sant? Men HSV er mer sånn Hamburg. Det er Lyn, Tysklands Lyn.
3: Ja, å, det er det, ja.
1: Jeg tror det.
3: Ja.
1: Det er mitt inntrykk i hvert fall.
3: Nå tror jeg faktisk at de få mjøtvistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball, nå kommer det til å komme noe innspill. Hvor langt er vi nå?
2: 42.
3: Å, heisan, vi må jo faktisk runde av snart, for vi skal få ut litt duggers før show.
1: Vi skal på jobb og vi har jo ting vi skal gjøre. Vi skal få Kengu, skal få topp av Bayer der ja. Sitter du og jeg skal.
3: Men det som er gøy,
1: jeg skal ringe flere artister til dette veldighetsshowet mitt. Eller mitt, sier jeg. Det er løgn. Jeg sa vel vi i stedet uten å forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa skal vi ikke bare gjøre det? Så er det søsteren min som er hovedinitiativtaker. Du kjenner jo søsteren min, ikke sant? Hun er jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han. Heidi, det er ikke noe overraskende. Jo, men her, hva skal jeg si for noe? Der er det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her, og stiller opp og gjør dette her. Altså, det er et kjempegøy initiativ.
3: Ja.
1: Og så er det så gøy hva vi får til på veldig kort tid, og folk er så positive. Altså, det eneste negative svaret vi har fått er folk som rett og slett ikke har mulighet, eller har tid. Det er eneste. Ellers er alle superpositive. Så jeg skal bare si det. Jeg skal ikke ta noe ære. Jeg er med å arrangere det, men
3: Halvor,
1: det er altså Heidi. Vi hadde sagt, ja, det er viktig for meg.
3: Jeg vet det, men noen ganger så er du, nå skal jeg si noe på tampen som er viktig å
1: ta. Skal du slenge en molotov cocktail?
3: Jeg skal gjøre det. Du må aldri undervurdere hvilket potensiale du også har. Du er en fin fyr, Halvor.
1: Jo, takk for det.
3: Selv om jeg har fått klamydia av deg, så er du gul verdt.
1: De rareste sykdommer lever i de fineste folk.
3: Ja, det er sant. Og med det
1: gammelt ordtak fra Skålenborg.
3: Ja, Og da kan vi runde av. Og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger neste episode. Vi kommer til å spille inn den etter show, og da har vi muligens døtta i oss et par bjørnunger
1: ja,
3: til.
1: Vi får nå se. Vi fulle da heller.
3: Nei.
1: Eller vi, bare, vi får se.
3: Vi får se.
2: Oi!
1: Kengu
3: Kengu full. Men uansett, takk for at dere hang med. Vi snakkes mjæ, mjæ. Neste med mjæf, mjæf.
1: Oi,
0: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.

0: Ja. Og det ikke den, man kommer inn den ene veien, men man kommer ikke ut den andre.
1: Nei. Nei. Skal du prøve deg på noen sånne smågater og se hvor nærmere du kommer på en måte sikkerheten?
0: Nei, altså jeg har jo nå prøvd et par ganger, og politimannen står akkurat nå og vinker meg bort, og forteller at alle skal gå denne veien. Ja. Og de ser ganske strengt på meg, så jeg føler jo at jeg gjør noe lovlig.
1: Ja,
0: men her er det bare å lytte til politifolket og gjøre som de sier, men jeg ser jo det er et hav av mennesker. Som nå må ta en veldig, veldig lang omvei til jobb da.
1: Du får ikke en kommentar fra noen av de, hvordan de synes det er å komme seg til jobb i dag?
0: Vet du hva, nå har jeg jo ingen akkurat her da, ja, hvor
1: de,
0: jeg går.
1: De løper forbi deg i hu og hast.
0: Ja, men ja, de gjør det.
1: Kan ikke du holde deg litt i området, så bare prates vi litt underveis?
0: Jeg kan holde meg her, jeg.
1: Ja, bare,
0: jeg må bare gjemme meg litt, for at han ser så strengt på meg.
1: Ja, det...
2: Du må blunke med dådyrøyene.
1: Ja,
0: men det rett og slett med å gå rundt og luske rundt politibilene med telefonen, liksom. Men jeg føler meg jo superleguber.
1: Du har jo en sånn Radio Norge-mikrofon.
0: Nei, jeg har jo ikke det.
2: Nei, hun har jo bare telefonen.
1: Vanlig, og da ser du hvertfall
2: skummelt. Ja, da ser du hvertfall skummelt.
0: Ja, det er jo akkurat det. Det er rart å stoppe folk.
1: Ja, det skjønner jeg jo da. Det er ikke så bra. Nei, men hold deg ute i byen med telefonen din, du. Og så smil, så går det sikkert bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Bjørn Eidsvåg, skyfri himmel, det vet vi at det ikke er rundt omkring i landet. Det er flere som har ordentlig regn. Det ser ut som i Oslo og Gravfølge i dag unngår regn. Altså det, litt gløtt av sol. Det er en foreløpig blå himmel nå i Oslo sentrum.
1: Ja, det blir fint vær utover dagen i dag.
0: Så det er noe enda godt at det ikke øser ned. Ja, hvordan blir dagen til folk? Det vil vi gjerne høre om på 08282. Fra Bergen, Kristian, god morgen til deg.
2: Ja, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva skal du gjøre i dag?
2: Nei, det litt artig. Jeg på vei østervei fra Mo i Rana og på vei ned til Oslo og skal levere noe stål i dag. Så jeg håper jeg får levert det og laste opp igjen og komme tilbake igjen til Bergen.
1: Ja, det er jo spennende da hvis du skal levere stål i Oslo i dag. Ja. Jeg tenker sånn, er det i Oslo sentrum du skal levere det, så tror jeg kanskje det blir litt problematisk.
2: Ja, jeg skal på Svitsstålet en av plass, og jeg er ikke helt så godt kjent nede her, så vi får jo ikke om vi klarer å finne veien.
1: Nei, men jeg tipper at det er litt sånn avsidliggende sted der du skulle levere stål.
2: Ja, jeg så litt så vidt på adress. Jeg så ikke så vidt på adress, og jeg skal jo ned om Akervei.
0: Du leser kartet du nå, da.
1: Det er Akervei, ja, men skal vi sjekke her, da? Ja.
2: 209. Nei, 206, da, skal vi levere.
1: Ja, men jo, det er såpass...
3: Det er oppe i Groruddalen, det er ikke noe problem.
0: Det skal kunne gå bra, Kristian.
1: Det blir ikke noe problem.
3: Hvis ikke for å spørre politi, for dem er det nok her nå.
2: Ja, men det er jo godt å høre, for her går det unna.
0: Ja.
1: Nei, du kommer deg hjem igjen.
0: Tusen takk for praten, Kristian.
2: Jeg håper det.
1: Ja, men jeg er helt sikker igjen nå.
2: Kondolerer forresten til hele landet angående kongens bortgang.
1: Ja. Tusen takk for det,
0: Kristian. Og vi vil gjerne høre fra folk hjem, og bare ring oss hvor du er og hvordan du opplever denne dagen.
1: Ja, om du trenger hjelp, lure på liksom, får jeg levert varen i Oslo, så fikser jeg det. Jeg googler kart, og så finner jeg ut om vi er innenfor
0: for her. Kim Dahls trafikksentral.
3: Det er service, det er Kim. Er du gær?
0: Vil du ha et lite troverdig råd for hvordan du skal håndtere Kim Dahls trafikksentral?
1: Ja.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Terry Swims i morgenklubben på Radio Norge. Tror du han har fine kalosjer, oransje?
1: Ja, nå lurer jeg på hvor du vil.
2: Nei, det, Swims, det er støvlemerke.
0: Ja, det, oh, ja. Kles og støvlemerke.
2: Gratulerer med dagen, loven.
0: Hva er det nå da?
2: Det er Wonderful Weirdos Day i dag.
1: Weirdos.
2: Det er det.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Nå visste jeg ikke hvor du skulle igjen. I all verdens land. Takk for den, Kim. Vi har rare, fine historier, bløffmakerne, hver eneste dag. Det er kun en av oss som snakker sant når det blir fortalt tre historier.
2: Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff?
0: Ja, det er jeg har det også da.
2: Det er meg.
1: Ja. Nei, det er meg.
0: Ja, ok. Vi har fine premier til deg som kommer igjennom og prater med oss og er med på telefon. Da har vi morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den er faktisk ordentlig, ordentlig fin. Og så et fine, flott verktøysett fra Vyrt som du også får selv om du tar feil. Nå ringer du 08282.
1: Nå ringer du 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 159 mot Oslo er stengt fra Robsrud-krysset frem til klokka 11 i dag i forbindelse med kongens begravelse. E6 mellom Oslo og Gardermoen er også særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodevise stenginger.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Ving presenterer... Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Når

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Crowdhouse Weather with you. Jeg tror vi har været med oss. Nå skal vi over til Bløffmakeren her i Morgenklubben, og det tre historier, kun en av historiene sann. Med på telefon så har vi fra Fauske Siv Iren med oss. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. God morgen. Hvordan blir dagen din da, med hensyn til begravelsen?
1: Det blir nok stille og rolig, men vi har et nydelig vær.
2: Ja.
0: Det jo
1: 3,6 grader, men det tar seg nok opp, for det nesten skyfri himmel.
0: Da snakker vi om Fauske. Nå det over hele landet muligheter til å være med og gjette, men Siv Iren, du vår jente på telefon, som skal finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff? Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff? Det har jeg hatt.
4: For en stund tilbake så hadde vi en prat på radioenloven, hvor du gjorde narr av mennesker med lange navn, at man skal bare ha to navn, et fornavn, et etternavn.
0: Ja.
4: Og det har jo folk fått med seg, så var jeg på en fest, og så kommer det en dame bort til meg som er sånn, jeg hørte det greiene, jeg må bare fortelle hva jeg heter. Og hun heter Renate Olava Gunnarsdottir Isaksen Amoli. Og det jo Rogbiff.
2: Nei, altså.
0: Hæ? Renate...

0: bruker ikke alle dine navn.
1: Ja, Famoli.
0: Nei, altså, det
1: var, ja, det er veldig gøy at hun, hun var Rogby, for jeg hadde nærkontakt med henne.
2: Hva sto BGN for?
1: Hva, for gul.
2: Hæ? Hette hun det?
1: Nei, altså gul i Rogbiff.
2: Åja, oh, for det er det som er historien.
0: Ja, for hør på din av det der. Den henger jo ikke på greiper.
2: Nei, vet du, det er, dette her er bare oppe på Myrkdalen. Skal kjøre opp med fjellelatter. Det er lysere mot meg. En hel regnbue fra ende til ende. Og da er det jo guller, grute med gull. Gull.
1: På begge sider.
2: På begge sider.
0: Og
2: gull. Men der Rogbiff er jo rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett.
0: Nå sitter, nå sitter du og leser opp fra et ark her. Det er bare tull, det er meg dette her. Jeg var på biltur, som jeg ofte er. Kommer til Sarpsborg, er litt fysen. Der er det Rogers biffhus. Så går jeg på, og der, men der driver de og skal bygge om veien og greier. Men jeg tenker, jeg parkerer her, går inn og får meg et biffmåltid. I det jeg skal gå inn, så detter halvparten av det der skjeltet ned, som det står Rogers biffhus på.
2: Skjelt?
0: Ja, skilt da, ja, ja. Skilt. Vi sier skjelt der vi er fra. Så det ikke høres ut som skilsmisse. For det er, da er du skilt, men et skjelt der. Ja.
1: Oh, ok.
2: Greit.
0: Så faller halvparten av det skiltet ned da.
2: Ja.
0: Og så jeg får akkurat, jeg treffer meg litt sånn på skulderen, var ikke noe sånn, men det var veldig nærkontakt, så går jeg litt tilbake, og da står det bare Rogbiff
2: ja,
0: på den
2: sånn.
0: Der på skiltet.
2: Ja, da skjønner
0: jeg. Så jeg har fått nærkontakt med Rogbiff.
2: Siveren, hva tenker du? Hvem har fått nærkontakt med Rogbiff, tror du?
3: Nei. Jeg tror det er han Geir.
2: Du tror det er Geir, ja, men det er ikke riktig, altså.
0: Det var en fin historie.
2: Nei, det var det vi lærte på skolen, altså, om regnbuen. Rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett. Og det har aldri vært nærmere enn regnbue. Altså, det var helt fantastisk med, liksom, du så alle fargene.
0: Har du aldri vært på Pride i Oslo? Da er du nær.
2: Ja, sånn, men sånn ordentlig regn. Men det var, ja, men den var dobbelt.
1: Ja, den var dobbelt, og vi spilte så helt fantastisk ut.
2: Ja. Det er sånn at du får premie likevel, ja, Siveren. Ja, ja. Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et flott verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag i Fauske.
3: Ja, en fin dag til dere også.
1: Takk for det. Ha det
3: bra.
2: Dette er Radio Norge. God morgen. Og nå til musikken igjen. Her kommer Journey på en veldig spesiell dag som mange kommer til å huske, kanskje så lenge de lever. En god hilsen til alle i hele Norges land.

0: Gi ønsker deg en god morgen. Og vi skal ha topp 10-liste. Den hørtes egentlig litt rar rundt når du fortalte om den, Geir.
1: Michael Bublé. Ja. Altså artisten, det er ikke lenge før vi, han er jo julesangeren av blant de fleste. Han er 51 år i dag. Det er ikke så veldig gøy.
0: Er
1: det
0: din å feire da?
1: Nei, jo, han må jo feire det, men det var mye mer stas i fjor, ja, da han var 50 år. Mm. Så her er 10 gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin.
0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Plass nummer 10.
1: Ja, skøyraktige gjester her. Han fikk en jakke.
0: En jakke, ja.
1: En Bublé-jakke.
0: Der er den. Ja, vi er der, ja. Vi er, ok. Plass nummer 9 da.
1: Han fikk også vann.
0: Ja, det er...
1: Bublevann.
0: Bublevann, ja. Er hele listen sånn?
1: Fortsett med neste nummer.
0: Gaver Michael Bublé fikk da på 50-årsdagen sin. Plassen nummer 8.
1: Han fikk plast. Bublé-plast.
0: Bublé-plast, ja. Plassen nummer 7.
1: Du var også opp om en liten gave der, Loven.
0: Ja.
1: Det er en vest.
0: Ja da.
1: Bublé-vest.
0: Det må man alltid ha. Plassen nummer 6.
1: Så har han vært på Lillestrøm på en eller annen messe og fått ønsket seg et bad.
0: Et bad, ja.
1: Bublé-bad.
0: Bublé-bad.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 5 da.
1: Nærmer seg vinteren.
0: Ja.
1: Han fikk en dress.
0: Ja.
1: Bubledress.
2: Bubledress?
0: Er det ikke sånn hele listen?
1: Bubledress. Nei, da, det er ikke sånn hele veien.
0: Plass nummer 4.
1: Tyggegummi.
0: Fordi at det der lager bubler, ja. Smeller med publer, ja.
2: Altså, hva er dette for en liste?
0: Ja, det er
1: lista om, det er gavene til, det er jo, vi bare leser av lista.
2: Ja, ja, ja. Plass nummer 3 da.
0: 3, ja.
1: Han fikk såpe. Såpebubler. Såpebubler.
2: Wow.
1: Med sånn du blåser i, vet du.
2: Ja, det er,
1: det er gøy, det er gøy da.
2: Det er gøy, det.
0: Det er gøy, ja, ja. Plass nummer 2.
1: Hvem har fikk?
0: Hva gjør du da?
1: Han fikk slim.
0: Si?
1: Slimboble.
0: Slimboble.
2: Slimboble. Det er deilig. Det er fint å få i gave da.
1: Slimboble. Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Her er plass nummer 1.
1: Han fikk en folkevogn.
0: Nei, så det er jo bra da.
1: Ja, folkevogn Bublé. Den var dum.
0: Den var dum.
1: Bublé.
0: Ja. Å, herregud.
1: Takk for meg.
0: Jo, vær så god. Dette var altså... forsøk på en topp 10-liste da.
1: Ja, det var 10.
0: Ja, det var 10. Det var 10 punkter. Ja. Gaver som Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Ja, det kan ikke...
1: Det kan ikke blitt noe verre.
0: Nei, det gjør ikke det, altså.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Free Fallen. Det er på mandag vi drar og starter i Svinesund. Av en snodig grunn så er det Kim og Geir som har fått at vi skal starte der. Jeg har jo nå skjønt baktanken.
1: Ja, hvor ville du starte? Det er jo liksom
0: jeg ville jo startet
2: Vi starter jo Oslo da. Vi starter jo Oslo.
0: Ja, sånn, ja, vi gjør jo det. Men dere skal ned til nærmere Sverige.
2: Ja, det, for å, ja, det er fordi handle. At det starter jo liksom, vi følte at det var en, ja, naturlig, et naturlig sted å starte.
0: Ja, men så snakket vi litt om hva man skal ha på seg av klær.
1: Og, ja, ledige buskklær.
0: Ja, og Kim mener at det er liksom, du skal gå i joggebuks en hel uke.
2: Ja, så jeg kommer til å ha på meg noe behagelig. Jeg skal sitte i en buss i mange timer.
0: Du skal jo treffe folk.
2: Dag. Ja, jeg er jo, de ser jo på fjeset mitt da.
0: Ja, men ja, altså uansett hvor du skal, så ser du på fjesen. Da kan du ikke
2: ja, men jeg føler at når du er på en busstur, så er det liksom, da er det fint også å vise at sånn, jeg er på busstur.
0: Ja, så å kjøre buss, det er unisont.
2: Jeg skal jo ligge, altså vi skal sikkert være 8 timer om dagen på den bussen.
0: Ja.
2: Da må man jo kunne komme fort i sovemodus når jeg skal ta meg en liten lur, at man har på seg noe koselig og behagelig. Det skjønner jo alle.
1: Skal du sitte oppreist ved vinduet der i sånn KNS-bleser, mens vi er i noe mer komfortabel antrekk?
2: Hva tenkte du å ha på deg, liksom?
0: Nei,
1: Han har begynt å pakke for lenge. Det er jeg helt sikker på, at de vil rulle inn sånne svære Carola-kofferter med antrekk.
0: Hvor mange koffert skal dere ha med?
2: Jeg skal ikke ha med koffert.
1: Hockeybag.
0: Skal du ikke ha med koffert? Hva skal du ha da?
2: Jeg tar med en litt sekk med noen greier.
0: En sekk?
2: Ja, men jeg kommer ikke til å trenge noe mye greier.
0: Og sånn masse remmer og sånn på. Å, derfor
2: med remmer?
0: Ja, ja, som skrangler rundt. Og det er sånn som er på båtutstilling, men sånn som går med sekk på ryggen når det går. Å, fy fader.
2: Ja, hva skal du ha med deg?
0: Ja, koffert.
1: Du er sikker du skal være med.
2: Du kan egentlig bare pakke den kofferten din nå.
1: Vi kan ha deg på Teams.
0: Dette er Radio Norge, dette kommer vi prate mer om.

0: pengene. Spar penger med OneCall.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter.
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Denne lyden. Bare hør på den da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: Bette Midler og The Rose i morgenklubben på Radio Norge. I dag er det en egen dag for boksvin og pappvin. International Box Wine Day.
1: Ja, da endelig kom den, vet du.
2: Men jeg har gått over til pose,
0: ja. Gått over til pose?
1: Ja, fordi den er mer... Ja, du tar ut eisken.
2: Nei.
0: Finns det pose?
2: Det finnes poser. Ja, de passer bedre i kjøleskapet mitt. Så jeg har gått over til pose. Men jeg blir med å feire dagen i dag, ja.
0: Er det en greie nå at det er ikke pappvin lenger, det er posevin?
2: Det er posevin, ja.
0: Altså bare en sånn utlagt tarm, liksom?
2: Ja.
0: Ja vel. Du har posevin og posevin. Det så ikke veldig godt ut. Må jeg bare innrømme?
2: Nei, men det noen de av de som gode, er helt ok, faktisk.
0: Ja, men du klemmer... Nei, fy faen, det var
1: dritt. Du klemmer deg ikke yoghurt.
0: Ja, nei, hva ligner den ene på der som det står...
1: Det ligner på yoghurt, men det er ikke noe klemme på det.

0: renner jo ut av kranen.
1: Pinot Grigio der, som er mestacorna, og så er det som, det ser ut som du henger opp på sånn stativ på sykehus.
2: Ja, men de har...
1: Det er jo ikke noe gøy å drikke, sånn faen, jeg synes dere er helt håpløse. Nei, jo, jeg vet det, jeg synes dette er gått over en grense nå, faktisk.
2: Ja, mener du at pose er verre enn pappvin?
1: Ja, pose er verre enn papp, ja.
2: Hvorfor det?
1: En papp er jo et materiale som på en måte...
2: Ja, men det er jo en pose inni den pappen, da.
1: Ja, det er mye det som er... Det er jo tun inni et utår, liksom. Ja. Vi lar det ligge. Det er boksvindagen, eller pappvindagen i dag, da. Eller trygdeklosser, som jeg kaller det. God morgen.

0: Memory Eyes i morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven.
1: 66% av befolkningen tar ikke telefonen dersom et ukjent nummer ringer.
2: Oi, det ganske så mange det da.
1: Ja, og hvis vi ser på av mennene så det 60 og av kvinnene det 72. Så det ganske stor forskjell på det da. Ja. Det flere kvinner som velger å ikke ta telefonen enn menn.
0: Ja.
1: Jeg tar telefonen når det ringer et ukjent nummer.
0: Ja, du elsker jo det.
1: Jeg så nysgjerrig. Jeg klar. Jeg sier sånn, det kan jo være noe svindel eller noe. Så bare, jeg klarer ikke. Hallo?
0: Ja.
1: Hei, det Kim.
0: Ja.
1: Og jeg blir like skuffet hver gang.
0: Ja, for er det mye selgere da? Eller
1: ja, det mye selgere.
0: Hvor mye sånn utlandske nummer det som...
1: Nei, men utlandske nummer føler jeg noe annet. Ja. Det svarer jeg jo ikke
0: på.
1: Nei, hvis det et ukjent mobilnummer eller et norsk telefonnummer, så svarer jeg med en gang. Jeg har ikke sjans. Ja.
0: Og hva det som stort sett da dukker opp?
1: Nei, det jo selgere da. Ja. Det jo stort sett det. Eller så det jo faktisk en mann som prøver å få
0: men tak i meg. Men hva sier du til de selgerne da? Kjøper du tingene, eller det...
3: Altid. Du kjøper alt.
1: Jeg kjøper nesten aldri, men dere husker at jeg har vært telefonselger selv i mange herrens år. Så jeg pleier å høre på salgspitchen, måten de åpner samtalen på,
0: ja.
1: For å høre om de gode eller dårlige.
0: Ja.
1: Ganske mange dårlige, ja. Det må jeg innrømme. Du må alltid liksom få flere ja på rad. Mm. For hvis noen har sagt ja opp til 5 ganger på rad, så det veldig lett å fortsette å si ja. Så dette jo sånn man lærer seg underveis, ikke sant?
0: Men hva et eksempel på det? Hva det første man skal si ja til?
1: Nei, det jo at du snakker med riktig person da. Da får du ditt første ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så om du bor der og der, da får du et ja til. Og så har du, hvordan telefonregningene? Har du blitt litt dyrere i det siste? Ja. Ikke sant? Og så må du inn. Så du må liksom lure deg inn på hva du skal, da, ja, hva du skal selge.
3: Altså, du går jo inn profesjonelt her. Jeg tar
1: man
3: telefon.
1: Man profesjonell hvis man telefonsøker og får lønner for det.
0: Ja, men du sa jo akkurat at det ikke var alle som var profesjonelle.
1: Nei, men det tar litt tid til å bli god da.
0: Ja.
3: God til å ta telefon?
1: Nei, god til å selge på telefon.
3: Oh, ja. Men når de ringer deg og sier, er det Loven? Snakker jeg med Øystein Loven?
0: Ja.
3: Eller når de ringer meg og, ja, Geishu. Er det Geishau?
0: Ja.
3: Da skjønner jeg at det her er en jeg aldri, som ikke aner hvem jeg er. Ikke har spesielt
0: eller en som er skikkelig kompis. Ja, sånn der,
1: ja, så alt for kompis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Åh, det er så sleskt. Her er det bare sånn, dette har ikke jeg tid til.
1: Ja, det er viktig at man ikke leser fra en lapp. Men tar dere telefonen?
3: Nei, jeg tar ikke telefonen som regel, for jeg har på telefonsvareren send SMS, og da gjør de det hvis det er noe viktig.
0: Kristi Torjusen, stand-up-komiker, han har sånn, fortalt det sånn en gang, da stilte han spørsmål tilbake. Hva har du på det?
3: Ja,
0: det er en bra fyr. Dette er Radio Norge, her kommer Scorpions.

0: Nå skal vi over til Bløffmakeren her i Morgenklubben, og det er tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen så har vi fra Fauske Siv Iren med oss. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. God morgen. Hvordan blir dagen din da, med hensyn til begravelsen?
1: Det blir nok stille og rolig, men vi har et nydelig vær.
2: Ja.
0: Det er jo
1: 3,6 grader, men det tar seg nok opp, for det er nesten skyfri himmel.
0: Da snakker vi om Fauske. Nå er det over hele landet muligheter til å være med og gjette, men Siv Iren, du er vår jente på telefon, som skal finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff? Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff?
4: Det har jeg hatt.
0: Det har jeg hatt.
4: For en stund tilbake så hadde vi en prat på Radioenloven, hvor du gjorde narr av mennesker med lange navn, at man skal bare ha to navn, et fornavn, et etternavn.
0: Ja.
4: Og det har jo folk fått med seg, så var jeg på en fest, og så kommer det en dame bort til meg som er sånn, jeg hørte det greiene, jeg må bare fortelle hva jeg heter. Og hun heter Renate Olava Gunnarsdottir Isaksen Amoli. Og det er jo Rogbiff.
2: Nei, altså...
0: Hæ? Det Renate...
2: Men du bruker ikke alle dine navn, eller?
4: Ja, Famoli.
2: Nei, altså, det
4: var... Ja, det er veldig gøy at hun, hun var Rogbiff, jeg har hatt nærkontakt med henne.
0: Hva sto BGN for?
4: Hva, for gul?
0: Hæ? Hette hun det?
4: Ja, nei, altså gul i Rogbiff.
0: Åja, for det er det som er historien.
2: Ja, for hør på din av den der. Den henger jo ikke på greiper.
0: Nei, vet du, dette her er bare oppe på Myrkdalen. Skal kjøre opp med fjellelatter. Det er lysere mot meg. En hel regnbue fra ende til ende. Og da er det jo guller, grute med gull. Gull.
4: På begge sider,
0: på begge
4: eller?
0: Sider.
2: Og
0: gull. Men det er Rogbiff, er jo rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett.
2: Nå sitter du og leser opp fra et ark her. Det er bare tull, det er meg dette her. Jeg var på biltur, som jeg ofte er. Kommer til Sarpsborg, er litt fysen, der er det Rogers biffhus. Så går jeg på, og der, men der driver de og skal bygge om veien og greier, men jeg tenker, jeg parkerer her, går inn og får meg litt biffmåltid. I det jeg skal gå inn, så detter halvparten av det der skjeltet ned, som det står Rogers biffhus på.
0: Skjelt?
2: Ja, skilt da, ja, ja. Skilt. Vi sier skjelt der vi er fra. Så det ikke høres ut som skilsmisse. For det er, da er det skilt, men et skjelt er det.
4: Ja, ok.
0: Greit.
2: Så faller halvparten av det skiltet ned da.
0: Ja.
2: Og så jeg får akkurat, jeg treffer meg litt sånn på skulderen, var ikke noe sånn, men det var veldig nærkontakt, så går jeg litt tilbake, og da står det bare Rogbiff
0: ja,
2: på den
0: sånn.
2: Der på skiltet.
0: Ja, da skjønner jeg.
2: Så jeg har fått nærkontakt med Rogbiff.
0: Siv Iren, hva tenker du, hvem har fått nærkontakt med Rogbiff, tror du?
1: Nei. Jeg tror det er han Geir.
0: Du tror det er Geir, ja, men det er ikke riktig, altså.
2: Det var en fin historie.
0: Nei, det var det vi lærte på skolen, altså, om regnbuen. Rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett. Og det har aldri vært nærmere enn regnbue. Altså, det var helt fantastisk med, liksom, du så alle fargene.
2: Har du aldri vært på Pride i Oslo? Da er du nærmere.
0: Ja, sånn, men sånn ordentlig regn. Men, den var dobbelt.
4: Ja, den var dobbelt, og vi spilte så helt fantastisk ut.
0: Ja. Det er sånn at du får premie allikevel, ja, Siv Iren. Du får Morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et flott verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag i Fauske.
1: Ja, en fin dag til dere også.
4: Takk for det.
1: Ha det bra.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: på.
1: Den var så liten i dag, det var helt tyrkisk i flagget.
2: Ja.
0: Ja, men det var bare så vidt liten.
3: Så det var ikke en banan engang?
2: Nei, jeg kan fortelle, det er ikke så rart du beskriver sånn, Kim. Den er på 4,4%.
1: Ja.
2: Så det er 26. er det vel som vi får fullmåne i, igjen da. Ja, hvordan blir det i dag da, denne dagen i dag, denne veldig spesielle onsdag 9. september? Skal dere hjem og se på TV?
3: Det kommer nok ikke unna det at det blir, at det må innom litt.
1: Ja, jeg må rett hjem og gjøre det altså. Ja. Det er det ingen tvil om. Jeg har en datter som går på barneskolen, og hun fikk velge da. Da kunne de velge om de skulle se begravelsen hjemme, eller om hun ville se den på skolen. Hun klarte ikke å bestemme seg.
2: Å nei.
1: Så da måtte jeg sende mail til skolen og si at hun kan gå når hun vil etter at skolen er ferdig på en måte da.
2: Ja.
1: Så da kommer hun bare hjem på et tidspunkt og ser resten hjemme. Men jeg skal, og da skal vi bakke brownies, og mamma kommer, og vi skal kose oss og se på det da.
2: Mm.
1: Det er litt fint å gjøre det sammen nå.
2: Ja, men det er det jo.
1: Ja.
2: Og det er jo sikkert noen som har laget det litt hyggelig, kanskje bakt et eller annet, eller man må jo gjøre det på den måten.
1: Absolutt.
2: At det skal være en hyggelig, fin stund sammen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, det er bra. Så sender vi en god tanke til de som sitter og ser på dette alene, da. Kanskje ikke har noen rundt seg. Dette er Radio Norge til Elton John, da, og Circle of Life.

0: være inkluderende og etter hvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer. Han får et kongehus som har hatt mye problemer og har slitt med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb foran seg.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Plass nummer 10.
2: Ja, skøyraktige gjester her. Han fikk en jakke.
1: En jakke, ja.
2: En Bublé-jakke.
1: Der er den. Ja, vi er der, ja. Vi er, ok. Plass nummer 9 da.
2: Han fikk også vann.
1: Ja, det er...
2: Bublevann.
1: Bublevann, ja. Er hele listen sånn?
2: Fortsett med neste
1: nummer. Gave Michael Bublé fikk da på 50-årsdagen sin. Plassen nummer 8.
2: Han fikk plast. Bublé-plast.
1: Bublé-plast, ja. Plass nummer 7.
2: Du var også opp om en liten gave der, Loven.
1: Ja.
2: Det er en vest.
1: Ja da.
2: Bublé-vest.
1: Det må man alltid ha. Plass nummer 6.
2: Så har han vært på Lillestrøm på en eller annen messe og fått ønsket seg et bad.
1: Et bad, ja.
2: Bublé-bad.
1: Bublé-bad.
2: Ja, ja.
1: Plass nummer 5 da.
2: Nærmer seg vinteren.
1: Ja.
2: Han fikk en dress.
1: Ja.
2: Bubledress.
3: Bubledress?
1: Er det ikke sånn hele listen?
2: Bubledress. Nei, da, det er ikke sånn.
1: Plass nummer 4.
2: Tyggegummi.
1: Fordi at det der
2: lager
1: bubler, ja. Smeller med bubler, ja.
3: Altså, hva er dette for en liste?
1: Ja,
2: det er lista om, det er gavene til, det er jo, vi bare leser av lista.
3: Ja.
2: Plass nummer 3
3: da.
2: 3,
3: ja.
2: Han fikk såpe.
1: Mm.
2: Såpebubler. Såpebubler.
3: Wow.
2: Med sånn du blåser i, vet du.
3: Ja, det er
2: gøy. Det er gøy, da.
3: Det er gøy,
1: da. Det er gøy, da. Plass nummer 2.
2: Han fikk...
1: Hva gjør du nå?
2: Han fikk skim.
1: Si?
2: Slimboble.
1: Slimboble.
3: Slimboble. Det er deilig. Det er fint å få i gave, da.
2: Slimboble. Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Her er plass nummer 1.
2: Han fikk en folkevogn.
1: Nei, så det er jo bra, da.
2: Ja, folkevogn Bublé. Den var dum.
1: Den var dum.
2: Bublé.
1: Ja. Å, herregud.
2: Takk for meg.
1: Jo, vær så god. Dette var altså... forsøk på en topp 10-liste, da.
2: Ja, det var 10.
1: Ja, det var 10. Det var 10. Det var 10 punkter. Ja. Gaver som Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Ja, det kan ikke... Det kan
2: ikke bli noe verre.
1: Nei, det gjør ikke det, altså.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er på mandag vi drar, og starter i Svinesund. Av en snodig grunn så er det Kim og Geir som har fått at vi skal starte der. Jeg har jo nå skjønt baktanken.
3: Ja, hvor ville du starte? Det er jo liksom...
2: Jeg ville jo startet...
4: Vi starter jo Oslo, da. Vi starter i Oslo.
2: Ja, sånn, ja, vi gjør jo det. Men dere skal ned til, nærmere Sverige. Bare for å ha
4: Harry handle. Ja, men det er fordi at det starter jo liksom, vi følte at det var et naturlig sted å starte.
2: Ja, men så snakket vi litt om hva man skal ha på seg av klær.
3: Og, ja, ledige buskklær.
2: Ja, og Kim mener at det er liksom, du skal gå i joggebuks en hel uke?
4: Ja, så jeg kommer til å ha på meg noe behagelig. Jeg skal sitte i en buss i mange timer.
2: Du skal jo treffe folk.
4: Dag. Ja, jeg er jo, de ser jo på fjeset mitt da.
2: Ja, men for, ja, altså uansett hvor du skal, så ser du på fjesen. Da kan du ikke...
4: ja, men jeg føler at når du er på en busstur, så er det, liksom, da er det fint også å vise at sånn, jeg er på busstur.
2: Ja, så å kjøre buss, det er unisont.
4: Jeg skal jo ligge, altså vi skal sikkert være 8 timer om dagen på den bussen.
2: Ja.
4: Da må man jo kunne komme fort i sovemodus når jeg skal ta meg en liten lur, at man har på seg noe koselig og behagelig. Det skjønner jo alle.
3: Skal du sitte oppreist ved vinduet der i sånn KNS-bleser, mens vi er i noe mer komfortabel antrekk?
4: Hva tenkte du å ha på deg, liksom?
2: Nei,
3: Han har begynt å pakke for lenge. Det er jeg helt sikker på, at de vil rulle inn sånne svære Carola-kofferter med antrekk.
2: Hvor mange koffert skal dere ha med?
4: Jeg skal ikke ha med koffert.
3: Hockeybag.
2: Skal du ikke ha med koffert? Hva skal du ha da?
4: Jeg tar med en litt sekk med noen greier.
2: En sekk?
4: Ja, men jeg kommer ikke til å trenge noe mye greier.
2: Og sånn masse remmer og sånn på.
4: Med remmer?
2: Ja, ja, som skrangler rundt. Og det er sånn som på båtutstillingen, men sånn som går med sekk på ryggen når det går. Å, fy fader.
4: Ja, hva skal du ha med deg?
2: En koffert.
3: Du er sikker du skal være med.
4: Du kan egentlig bare pakke den kofferten din nå. Da,
3: vi kan ha deg på Teams.
2: Dette er Radio Norge, dette kommer vi prate mer om.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: 66% av befolkningen tar ikke telefonen dersom et ukjent nummer ringer.
3: Oi, det ganske så mange det da.
2: Ja, og hvis vi ser på av mennene så det 60, og av kvinnene det 72. Så det ganske stor forskjell på det. Ja. Det flere kvinner som velger å ikke ta telefonen enn menn.
3: Ja.
2: Jeg tar telefonen når det ringer et ukjent nummer.
3: Ja, du elsker jo det.
2: Jeg så nysgjerrig. Jeg klarer, jeg sier sånn, det kan jo være noen svindler nå, svar. Jeg klarer ikke. Hallo?
3: Ja.
2: Hei, det Kim.
3: Ja.
2: Og jeg blir like skuffet hver gang.
3: Ja, for det mye selgere da? Eller
2: ja, det
3: det
2: mye selgere, ja.
3: Hvor mye sånn utlandske nummer det som...
2: Nei, men utlandske nummer føler jeg noe annet. Ja. Det svarer jeg jo ikke
3: det
2: på.
3: Det svarer du ikke på.
2: Nei, men hvis det et ukjent mobilnummer eller et norsk telefonnummer, så svarer jeg med en gang. Jeg har ikke sjans. Ja.
3: Og hva det som stort sett da dukker opp?
2: Nei, det jo selgere da. Ja. Det jo stort sett det. Ellers så det jo faktisk en mann som prøver å få
3: men
2: tak i meg.
3: Men hva sier du til de selgerne da? Kjøper du tingene, eller det...
4: Altid. Du kjøper alt.
2: Jeg kjøper nesten aldri, men dere husker at jeg har vært telefonselger selv i mange herrens år. Så jeg pleier å høre på salgspitchen, måten de åpner samtalen på,
3: ja.
2: For å høre om de gode eller dårlige.
3: Ja.
2: Ganske mange dårlige, ja. Det må jeg innrømme. Du må alltid liksom få flere ja på rad. Mm. For hvis noen har sagt ja opp til 5 ganger på rad, så det veldig lett å fortsette å si ja. Så dette jo sånn man lærer seg underveis, ikke sant?
3: Men hva et eksempel på det? Hva det første man skal si ja til?
2: Nei, det jo at du snakker med riktig person da. Da får du ditt første ja, ikke sant?
3: Ja.
2: Og så om du bor der og der, da får du et ja til. Og så det, har du, hvordan telefonregningene? Har du blitt litt dyrere i det siste? Ja. Ikke sant? Og så må du inn. Så du må liksom lure deg inn på hva du skal, da, ja, hva du skal selge.
4: Altså, du går jo inn profesjonelt her. Jeg tar
2: man
4: telefon.
2: Man profesjonell hvis man telefonsøkere for lønner,
3: ja,
2: for det.
3: Ja, men du sa jo akkurat at det ikke var alle som var profesjonelle.
2: Nei, men det tar litt tid å bli god, da.
3: Ja.
4: God til å ta telefon?
2: Nei, god til å selge på telefon.
4: Oh, ja, ja, ja. Men når de ringer deg og sier, er det Lovén? Snakker jeg med ja. Øystein Lovén?
3: Ja.
4: Eller når de ringer meg og, ja, er det Geir Schau?
3: Ja.
4: Da skjønner jeg at det her er en jeg aldri, som ja. Ikke aner hvem jeg er, og ikke har spesielt
3: eller en
4: kompis.
3: Som er skikkelig kompis. Ja, sånn der,
2: ja, sånn ja. Alt for kompis.
3: Ja.
2: Ja.
3: Åh, det er så sleskt. Nei, det er bare sånn, dette har ikke jeg tid til.
2: Ja, det er viktig at man ikke leser fra en lapp. Men tar dere telefonen?
4: Nei, jeg tar ikke telefonen som regel, for jeg har på telefonsvareren send SMS, og da gjør de det hvis det noe viktig.
3: Kristi Torjusen, stand-up-komiker, han har sånn, fortalt det som en gang, sånn, da stilte han spørsmål tilbake. Hva har du på det?
4: Ja,
3: ja. Ja, det er en bra fyr.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
7: Risbilglass. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn
1: fargeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
14: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Men nei, det er sikkert det er mange som ryker på den altså,
1: jeg, peller du av paprikaen på grandisen? Nei, eller er du sånn som spiser det der
0: paprikaen? Jeg peller av hele grandisen. Jeg spiser, jeg husker ikke sist jeg spiste grandis.
1: Det er Geir Hellstrøm
0: som nei, da heller en doktor Øtker.
1: Fastlegen vår?
0: Ja,
1: fastlegen. Ja, det er jo helt nydelig. Men jeg er jo klar for en grandis, men uten paprikaen. Så hvis det er noen i stabburet...
0: Hvorfor? Hva er det som er så gæren? Det er jo da små...